твор, я съм нор. Я съм убоги твор. Здай на човек се не секирам, се надерем и напрей маширам. Се по свои памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас, но

Трева се пребуди и слънце весели. Твоя помлад на Горошкам радио.